0: Sporting Club irangi soje shampiyona ari ya mbere n'amanota 75 hanyuma kandi aperi ni ya kabiri n'amanota bidasubirwaho ni ya kabiri bidasubirwaho n'amanota 68 ari mbere kandi ya gatatu n'amanota 59 Lyon Sport ikabi ya kane n'amanota 56 ubwo tuvuze mu Rwanda aperi ni ya mbere Lyon Sport ikabi ya kabiri n'amanota 56 ukurikiwe na Kiyovu Sport n'amanota 63 ku mwanya wa gatanu Polisi ni ya gatandatu n'amanota 52 Polisi rero ntabwo yagiye mu myanya nyuma ariko ni polisi yari yatangiye yerekana ko yatwara igikombe ari ya mbere maze ikipe zo muri Sudani zije polisi isubirira kuri bya bindi byayo nabonye Jabera avuga ngo nuko ngo batagi ngo bageze aho ngo bava ku mwanya wa mbere ngo ya spirit yo kudatwara ibikombe igarukamo nemeranya nabo rwose polisi ikwiye guhindura amateka igaha ibyishimo abafana bayo atwara nayo igikombe cya shampiyona mukura Victory Sport ni ya karindwi hanyuma Marine ya munani Ugeseri ya cyenda Musanzi ya cumi Gorilla ya cumi n'imwe Gicumbi yashoje ari ya cumi na kabiri ntiyamanutse Etincelles yashoje ari ya kangahe Etincelles yashoje ari ya cumi na gatatu AS Kigali yashoje ari ya cumi na kane Gasogi isoza ari ya cumi na gatanu inyuma hafi y'umwamba hanyuma Amagaju asoza ari ku mwamba ku mwanya cumi na gatandatu Muhanga na Rutsiro ziramanuka Muhanga 17 Rutsiro 18 nuko nguko ibintu bimeze nuko bimeze hanyuma kandi afande CDS Mubaraka Muganga mu byishimo byinshi yavuze kuri APR reka ntabwo nava muri studio rwose tutumvise amaranga mutima ye ndetse nibyo atangaje
1: ariko kukirata nibyo byaba bibabaje kurusha naho kwishima ko intego ya ikipe yacu nuko bakora ku buryo bahora bashimisha abakunzi n'ubuyobozi bwa PRFC
2: ibikombe bitatu abantu benshi ni babibonaga abakunzi ba PR ikombe bitatu ariko no muri celebration abonye uzamura werekana gatatu
1: mvuga ngo yiba byari na bitanu nabyo byakabaye tubitwara ariko kuko ari bitatu ubwo ndashimira abasore banje na technical bench ko bakoze ibyo basabwaga bakabiduha byose uko byakabaye

Okay, reka tuifurize igitondo cyiza twizera ko mwese yabadukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu mwaramukanye amahoro ya nyagasane uyu munsi tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 2026 ukwezi twa gutangiye kwa gatandatu umwaka tuwugezemo hagati mezute intego ya wihaye y'umwaka ese nawe uyigeze muri kimwe cya kabiri cyangwa ibintu biri aho ngaho ari kugomba kwisuzuma ubu ni gihe cyo gukora check up urebe ya mihigo yawe niba kabisa warayigezeho uko bikwiye umwaka uwugezemo hagati intego zisuzume zose wihaye z'uyu mwaka urebe umaze kugeza kangahe ku ijana nuko bimeze abayisilamu bose weekend yagenze ite ubwo ejo bundi kuwa gatandatu umunsi wo gutamba ugitambo ngira ngo warangiye neza nyuma ya salat al-asr abagize ubushobozi bwo kuba kuva iraidi yatangira ya, ya, ya, ya, idi adua Imana yakire ubusabe bwanyu kandi namwe abatarashoboye kuko gutanga igitambo ubutaha Imana ibatije ubuzima izabahe n'imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo